0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 dieną Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus 3 metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su 3 vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko 2 mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo 2rąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė 5 vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos 2 dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai – tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. Liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po 2-ojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo 2ra žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Į šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 m. birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu, po visą amžių trukusio priešiškumo, buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 m. balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Olá, chamo-me Telmo Rodrigues e sou especialista em línguas e interculturalidade no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, o parlamento mais multilingue do mundo. Todos os dias, as nossas equipas traduzem para as 24 línguas oficiais da UE. Isto significa que não traduzimos apenas para as línguas mais faladas, como o inglês e o francês, mas também para o irlandês, o maltês, o letão, o estónio, o esloveno e muitas outras línguas, porque respeitar a democracia implica respeitar a diversidade linguística. Será que as línguas com menos falantes podem prosperar na União Europeia? A resposta é sim. Isto deve-se, em parte, a uma variada gama de iniciativas da UE, concebidas para promover as línguas oficiais menos faladas. Na Europa, existem mais de 200 línguas, entre as quais apenas 24 são línguas oficiais da União Europeia. Algumas, como o alemão, o francês e o italiano, são amplamente faladas dentro e fora da União. Outras, como o irlandês e o maltês, são menos faladas, mas igualmente oficiais e igualmente valorizadas. Não é de espantar. A UE foi construída com base na ideia da união na diversidade, um valor tão premente na sua gênese que se tornou o seu lema. No centro desta visão reside uma forte convicção. A diversidade linguística não é uma barreira, mas sim um verdadeiro tesouro que merece ser protegido, promovido e celebrado. Vamos então compreender a sua base jurídica. Existem dois textos legislativos que contemplam este compromisso da UE com a diversidade linguística. O primeiro é o artigo 22º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estabelece que a União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística. O segundo é o artigo 3º do Tratado da União Europeia, que consagra que a União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu. Não são meras palavras. Estes artigos constituem a base jurídica para um conjunto de ações concretas. Por exemplo, a UE adotou uma recomendação do Conselho que promove a aprendizagem de pelo menos duas línguas, além da língua materna. Pode parecer ambicioso, mas os cidadãos da UE aderiram. Segundo um inquérito Eurobarómetro de 2024, mais de 8 em cada 10 cidadãos acreditam que todas as pessoas devem falar, no mínimo, uma língua estrangeira. Vejamos então o que faz o Parlamento Europeu, onde este compromisso da UE com a diversidade linguística é posto em prática todos os dias. Aqui, as 24 línguas oficiais são tratadas de igual modo. Todos os discursos proferidos nas sessões plenárias do Parlamento são traduzidos em tempo real. Toda a legislação é traduzida para todas as línguas oficiais. Para dar uma ideia da dimensão, todos os anos, o Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduz o equivalente a uma pilha de documentos com a altura da Torre Eiffel. Se for tradutor ou tradutora, estudante ou simplesmente entusiasta das línguas, gostará de saber que tem acesso à Terminologia Interativa para a Europa, ou IAT, a base de dados terminológica oficial da União Europeia. Com mais de 8 milhões de termos e 1,2 milhões de entradas, é a maior base de dados terminológica multilingue do mundo. Abrange as 24 línguas oficiais da UE e até o latim. Mas o apoio da UE às línguas não se limita às suas instituições. Vai muito além disso, em salas de aulas, teatros, bibliotecas e espaços digitais, onde as línguas ganham vida através da educação, da cultura e da criatividade. A maioria das pessoas conhece o Erasmus+, o programa da UE para o intercâmbio de estudantes, mas nem todas sabem que existem vários programas destinados a promover as línguas menos faladas. Estes projetos criativos e inovadores envolvem muitas vezes escolas, universidades e associações culturais e incluem diferentes formas de capacitar as comunidades para continuarem a utilizar e a aprender a sua língua. Vejamos dois exemplos de projetos desenvolvidos com línguas menos faladas, como é o caso do eslovaco e do irlandês. O primeiro projeto foi orientado pela Universidade de Trnava, na Eslováquia, em parceria com universidades da Sérvia e da Eslovénia, e centrou-se na forma de melhorar o ensino do eslovaco no estrangeiro. Esta iniciativa desenvolveu métodos e currículos de ensino eficazes, especialmente nas regiões em que o eslovaco é falado como língua minoritária. O segundo exemplo é o WikiWomen, um projeto que juntou escolas, organizações linguísticas e fundações Wikipédia de línguas menos faladas. Graças a esta iniciativa, estudantes irlandeses puderam fazer pesquisas sobre mulheres notáveis que não constavam da Wikipédia e escrever novos artigos em irlandês. O objetivo consistiu em reforçar competências digitais, promover a igualdade de género e ajudar a revitalizar o irlandês, a primeira língua oficial da Irlanda e uma língua oficial da UE, mas falada diariamente por uma parcela relativamente pequena da população e classificada como língua ameaçada de extinção. Talvez já tenha ouvido falar do filme dinamarquês Mais Uma Rodada, do romance maltês Em Nome do Pai e do Filho e do Fórum do Mar Báltico para documentários. Mas sabe o que todos têm em comum? Foram apoiados pelo programa Europa Criativa. Com um orçamento de mais de 2 mil milhões de euros para o período de 2021 a 2027, o Europa Criativa é o programa emblemático da União Europeia de apoio aos setores culturais e criativos. Concede financiamento ao teatro, ao cinema, à edição, a festivais e a uma grande variedade de iniciativas artísticas, todas centradas na diversidade linguística e cultural. Uma das principais medidas deste programa consiste no apoio à tradução e à distribuição de obras literárias em toda a Europa. Entre 2014 e 2020, o programa cofinanciou a tradução e a promoção de mais de 3.500 livros, ajudando assim as histórias escritas em línguas com menos falantes a encontrar leitores fora das suas fronteiras nacionais. O Europa Criativa também apoia a legendagem e a dobragem de filmes, garantindo o acesso ao cinema nas 24 línguas oficiais da UE, incluindo as que têm menos falantes. Além disso, financia projetos e festivais de cooperação cultural internacional, dando a centenas de escritores, realizadores, tradutores e artistas a oportunidade de chegar a novos públicos e de trabalhar além fronteiras. Ao fazê-lo, o Europa Criativa reforça o acesso à expressão cultural e artística em todas as línguas da UE, independentemente do seu número de falantes. Se pertencer a uma comunidade linguística minoritária ou tiver simplesmente curiosidade em aprender, pode explorar as oportunidades oferecidas através de programas como o Erasmus+, e o Europa Criativa. E aqui, na Rádio Europarl, também fazemos a nossa parte, produzindo todos os podcasts em português e nas outras 23 línguas oficiais da UE. É mais uma forma que o Parlamento Europeu tem de promover a inclusão, a acessibilidade e a participação equitativa de todos. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web multilingue do Parlamento Europeu.
3: Svake godine onečišćenje zraka uzrokuje stotine tisuća slučajeva preuranjene smrti diljem Evropske unije. Ta se vrsta onečišćenja povezuje s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, pa čak i s rakom. Određene onečišćujuće tvari mogu oštetiti naš DNK, a neke druge pogoršati kvalitetu voda i tla te nanijeti štetu ekosustavima. U porastu je i onečišćenje bukom, posebice u gradovima. Ono ne utječe samo na naš san i razinu stresa, već ima dugoročne posljedice na naše zdravlje. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo pobliže onečišćenje zraka i onečišćenje bukom u Europskoj uniji, te što Unija poduzima kako bi smanjila njihov utjecaj na naše zdravlje i okoliš. Borba protiv onečišćenja zraka i onečišćenja bukom odvija se u okviru politike Europske unije za zaštitu okoliša, utemeljene na ugovorima Europske unije i osmišljene da zaštiti ljudsko zdravlje, očuva prirodne resurse i promiče održivi razvoj. Zajedno s djelovanjem u području klime, bioraznolikošću i prijelazom na kružno gospodarstvo, te su dvije vrste onečišćenja ključna prioritetna područja strategije za zaštitu okoliša. Okosnica strategije je akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja. Cilj mu je smanjiti štetno onečišćenje te postići zdraviju i održiviju Europu. Počnimo s kvalitetom zraka. Unija je uvela stroga pravila, poznata i kao Direktiva o kvaliteti zraka. Njima su postavljene granične vrijednosti za onečišćujuće tvari poput sitnih čestica, dušikovih oksida i ozona. Direktivom se države članice obvezuju da prate kvalitetu zraka, objavljuju podatke o njoj i djeluju u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti. Izmjenama tih pravila 2024. Europske norme bolje su usklađene s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Naprimjer, izmijenjenom direktivom godišnje ograničenje za sitne čestice, jedno od najopasnijih onečišćujućih tvari, srezano je na polovinu. Unija je također utvrdila nacionalne gornje granice emisija za ključne onečišćujuće tvari te donijela posebna pravila za sektore kao što su industrija, poljoprivreda i promet. Sektor cestovnog prometa jedan je od većih izvora onečišćenja. Posljednjih godina Europska je unija postrožila standardne vrijednosti emisija CO2 za automobile, kombije, kamione i autobuse. Te norme uključuju stroža ograničenja za dušikove okside i sitne čestice. Primjenjuju se na vozila na benzinski i dizelski pogon, hibridna pa čak i električna vozila. No postoje i drugi izvori onečišćenja. Europska unija poduzela je mjere kako bi smanjila emisije i u pomorskom te zračnom prometu. Među njima su nove uredbe o održivim gorivima i zelenom pomorskom prometu u okviru šire klimatske strategije. Izmijenjenom direktivom o industrijskim emisijama pridonijet će se smanjenju emisija velikih industrijskih objekata i poljoprivrednih gospodarstava. Nova pravila stupit će na snagu 2026. A sad razmotrimo onečišćenje bukom, koje je manje vidljivo, ali jednako štetno. Otprilike petina Europljana izložena je razinama buke koje se smatraju nezdravima, a glavni izvor je promet. Kronična izloženost buci može uzrokovati stres, probleme sa spavanjem i kardiovaskularne bolesti. Buka ugrožava i divlje životinjske vrste. Direktivom o buci iz okoliša iz 2002. od država članica se zahtjeva da pripreme mapu buke i osmisle akcijski plan. Napredak je vidljiv, ali nije dovoljan. U sklopu akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja, Europska unija želi do 2030. smanjiti za trećinu broj osoba pogođenih kroničnom bukom iz prometa. Ako se nove mjere ne uvedu, taj se cilj možda neće ostvariti u tom vremenskom okviru. Kako bi smanjila onečišćenje bukom, Unija je također postavila posebno ograničenja za buku cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, pa čak i za buku vanjske opreme. Europski parlament ima ključnu ulogu u promicanju tih pravila. Ustrajno se zalaže za strože standarde kvalitete zraka, bolju primjenu pravila i ambicioznije ciljeve. Imao je ključnu ulogu u odgovoru na skandale s emisijama poput onog koji je izazvao Volkswagen. Uz to, zalagao se za oznaku razine buke na automobilima, kao i za strože ograničenja buke. U konačnici, iako su za napredak potrebne daljnje mjere, Europska unija predano radi na smanjenju onečišćenja zraka i onečišćenja bukom kako bi postigla vedrije nebo, tiše ulice i zdraviji život građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
4: Τον Οκτώβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο. Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη. Το 42% των ερωτηθέντων έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε επίσης ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έχει γίνει δημοκρατική συνήθεια για πολλούς πολίτες. Στην ερώτηση «Γιατί ψήφισαν?», σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι ανέφεραν ότι ψηφίζουν πάντα, ενώ 4 στους 10 δήλωσαν ότι το θεωρούν καθήκον τους ως πολιτών. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: Em 11 de julho de 1995, as tropas sérvias da Bósnia, lideradas pelo general Ratko Mladic, capturaram a cidade de Srebrenica, no leste da Bósnia, que tinha sido declarada Zona Segura das Nações Unidas. Nos dias que se seguiram, mais de 8 mil muçulmanos, principalmente homens e rapazes, foram assassinados e enterrados em valas comuns. Neste episódio de História e Factos, vamos explorar um dos acontecimentos mais trágicos do final do século XX, o genocídio de Srebrenica. Vamos apresentar uma panorâmica do contexto da guerra na antiga Jugoslávia, dos acontecimentos em Srebrenica e vamos também analisar a forma como esta atrocidade foi reconhecida e recordada em todo o mundo. As origens do genocídio de Srebrenica remontam à dissolução da Jugoslávia no início da década de 90. A Jugoslávia era uma federação socialista composta por 6 repúblicas, Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedónia e Sérvia, e começou a desmoronar-se após a morte do seu líder de longa data, Josip Broz Tito, em 1980. Tito conseguiu manter um equilíbrio delicado entre os diferentes grupos étnicos da Jugoslávia. No entanto, após a sua morte, aumentaram os sentimentos nacionalistas e a instabilidade política. Em 1991, a Eslovénia e a Croácia declararam independência, o que levou a uma resposta violenta do Exército Popular Jugoslavo, que era predominantemente controlado pelos sérvios. O conflito propagou-se rapidamente até à Bósnia-Herzegovina, a república etnicamente mais diversificada e onde os bosníacos, que são bósnios muçulmanos, os croatas e os sérvios viviam em estreita proximidade. Em 1992, a Bósnia-Herzegovina declarou independência, resultando numa guerra brutal e complexa que envolveu várias facções. Os bósnios de origem sérvia, apoiados pelo governo sérvio e pelo Exército Popular Jugoslavo, procuraram criar uma grande Sérvia através da limpeza étnica dos não-sérvios das zonas sob o seu controlo. Srebrenica, uma cidade no leste da Bósnia, tornou-se um símbolo da brutalidade da guerra. Declarada zona segura pelas Nações Unidas em 1993, deveria estar livre de ataques armados e de ações hostis. Apesar disso, as tropas sérvias da Bósnia cercaram o enclave, impedindo o acesso a alimentos, material médico e ajuda humanitária. Em julho de 1995, a situação em Srebrenica tinha atingido um ponto de ruptura. A cidade estava repleta de milhares de refugiados bósnios que fugiram das zonas circundantes. Estava indefesa e a lidar com uma grave escassez de bens de primeira necessidade. Em 11 de julho de 1995, as tropas sérvias da Bósnia, sob o comando do general Ratko Mladic, capturaram Srebrenica. O Batalhão Neerlandês das Nações Unidas para a Manutenção da Paz, sediado na cidade, não conseguiu impedir a tomada de controlo. Seguiu-se um massacre sistemático de homens e rapazes bosníacos, enquanto as mulheres, as crianças e os idosos foram expulsos à força da região. Nos dias que se seguiram, cerca de 8 mil bosníacos, predominantemente homens e rapazes, foram executados em Srebrenica e à volta da região. Os corpos das vítimas foram enterrados em valas comuns. Muitas delas foram posteriormente exumadas e novamente enterradas numa tentativa de esconder as provas do genocídio. Milhares de mulheres, crianças e idosos foram deportados à força e entre 20 mil e 50 mil mulheres e raparigas foram vítimas de violência sexual.